ma neva no aibo uyo ke khai ne ne kenu ole hore na desemenu melete ho nas ne kenu her de ma neva no aibo peru jeno horo sonu barbarere ma vozenu na kutkude lo plisenu her de ma neva no aibo peru jeno horo sonu barbarere ma vozenu na kutkude lo plisenu her de ma neva no aibo melete hore na pietu ole hore na festatu barbar ke di tsor katu her de ma neva no aibo melete hore na pietu ole hore na festatu barbar ke di tsor katu her de ma neva no aibo mare na ui forces denu veru peira zuber zenu barbaru reki kungenu her de ma neva no aibo